0: Besök din närmaste Skåsen butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Kan vi köra snart?
2: Ja, nu kör vi.
1: Jag gläder mig till att möta glassblåsarna.
3: På Magnor Glassverk är det sommarupplevelser för hela familjen. Kun en liten biltur och du kan handla kända designprodukter från Magnor till fabrikutsalgspriser. Det är också sommartilbud på ett stort utvalg av klär och